izolo zavele zamgadi izolo ayi bengiplome nayizolo engitshela ngeyindaba zayizolo ayi engabe funi izolo zavele zamgadi izolo.